awa ia umi ona maua ia se amanoa e te maua I pere vai me le fautu atu le tatu atu no a lava tapena e lava fu le toa olo fu o le moa lato pa apena fu ona e toa I le taime tu poere fa la velape ona ua leva ona e tapena me le e fautu atu ai si o tatu atu no o le taime lavare nei e a mata ona fa tai una lava tapena ma fata tala noa to tonu a inga maloto I fale wa a fai a to fule tanga tore a inga malana tamai a tore e ave o moe pe a fai a e lulule ma fui ia e le a se mete popole ai pe a o atu le whanau o lai fui ta mo moe atu malato tamai a toi o lai fui a matu la atu fua la au wa o le mete tauna fai e mua mua ia I tatu ia matitua tanga I tatu ro tatu si so manga o ma losi e ulo o mfai ono o mfai ono o so so ani ati a pai malafai ai le angale lo watu re tudi e le o lamba lo ma losi le ai la upa morsela le ai se fan wai lan ngal lo fuala au fa le tonu le o yo lo abatu ile fa mo mo fan ai tu e fa'ale tonu mar fa'ana ona o vai tu e fa'ale tonu ona mo vai fu de la tu ye le ma no fu mar fa'ale tonu fu me le fa mana tu pelu tanto tu no fai ma matala no anga tu tonu le loto I fa'ale e mai se de taimi o tau o taimi o fainga ai o le afia fi po so se taimi no fa tala no al fa'ana o mal ainga vai le tanto atole la tu mai mai tu o le we ia fu ala au o la ua iai mea u te manaʻo mia pe ai se faalavelafo ofoseʻi ua iai ia mea manaʻo mia e oe lea ma tinā lea tamā lea ua I totonu I ō ae ua tuu foʻi se plastic bag po se pas po se pepa foʻi I matusi ai lou suafa ia faafaigofie ona tatou malaga atu I le mea tatou te oʻi ai pe tatou te tamomoʻe foʻi le mea sulu ai lo tatou ai ala ua matuā tatou madu lelei ua tofu lava o le tagata o le tatou aiga ma lana pepa I ila o loo totonu foʻi o le tatou pusa o le a uunei ma tatou tamomoʻe ma tatou taimi o faalavelafa afoseʻi o le fautuaga lea o loo tuualalo mai pea e le tatou oʻounaga o le information New Zealand auā lava le silafia lo tatou atunuu o le tapenapena o lea foʻi o loo taulamua le tatou oʻounaga o le information New Zealand I le whainga leo tātou tui pui pui. O le mafuanga e le ina tāua whaina na pisa pisa o le tātou au au nanga le le whātau o whainga o tui pui pui. O no le taimi leo lo longa a whā mafui e le mafua iei o na toi whewa I le atunu ue whain tui pui pui le taimi leo. Ai o lo na lape o na tupu mai pe a mahea I ani lo longa ma whā mafui. E ono tūla ma iai I ele tūlanga pi o na iai le tātou wha amai o le koveti pulu mi sela. Te le lavo ni wha amai e ono pepesi. I le taimi pe a mahe ea I ni wha alawe lawe wha na ngā tūla mpa alawe wha fose. Me ele e fautua ina le tātou tunu. I au tātou no fosa auni. I a mō tātou tāpena pena. Tautua nā te tonu hoi o le tamai ato lea le a ave. Iai se fūsinga. Iai se mō meo se tātou band 8. Iai ia ni tātou fūsinga wai fūsi ere ngāu o le lima, ngāu o le vai. Ia ma tautua nā o to tonu fōi o le tātou tamai atole. O le tele ia mō meo tātou pei ni ofu whaatimu. Ofu lea tāpo le ngie la iti na wolo o maua le tai lima tāla tai dua tāla. I to tonu o tātou coin shop. O lo fa pena ona mo wai e te ma I ofu ta kapulini nea e a fo I ofu le taimi o timunga. O ofu e ma na ia a yeise ofu fa ape tofu ofu na ai tini ni I nei o lo tu uina I tono pepa mai tono tato tu fale nei o koncho. Tu u tonu. I tu tonu o tato ato ia pepa ia momoe. Ia le momo e whaelele a wae e ma whai ona ofu le taimi whapene o lolo wale tau. Ia ma malu e fwoi ma maafana whana. Ia e mai seor pui pui mai fwoi le timunga. Mea lea e o mea whapea. Ia olo ita tonu la le tusi e ole ato le pikia nuna a lulo le ato.